0: Hän ei arvannut oikein tätä Suomen Eurovision.
1: Ahaa, niin, sitä miinussa siihen sanoi Juutan jäätä.
0: Mulla on lappu täällä.
1: Joo.
0: Siellä on arvattu, Helena on arvannut viitoseksi.
1: Jaha.
0: Sen, mutta sitä ei niin kuin noterata kaikista lähinnä, vaan se olisi, se olisi pitänyt olla kuutonen. Ja nämä, jotka on kuuden parhaan joukkoon, mutta ei se jellaa, kun tuota, niin
1: se olisi se on niinku tarkalle, että onko se kolmas vai nelonen. Joo. Tai. Eli kuka niin siinä on sitten niinku voittaja?
0: Kuka?
1: Ei kukaan.
0: Okay. Kaikki arvasi väärin. Niin kuin me muutkin.
1: Se kyllä meni aivan.
0: Se kyllä.
1: No niin, kuuluuko? Kuuluu. Nyt kuuluu omatkin kuulokkeet. Voi että, minä luulin, että näissä on vika ja eihän se ollutkaan kuin siinä tuossa. Niin, lopissa. No niin, kuuluuko? Karilla on kauheasti pääkipiä. Juo vettä. Se näkee sinun silmistäkin.
0: Että. Onko sulla verenpaine kunnossa?
2: On.
1: No niin, onko kaikki äänet hyvin?
3: Onko ääni hyvin?
1: Hyvä, no niin.
3: Hyvä kuuluu.
1: Mennään käymään vessassa.
3: Joo, se kävi vielä tällä tuolla paikalla.

Radio Ekaa, joka keskiviikko 18.20 kanavaltaista 3,1 suomalaista musiikkia, kilpailuja, onnitteluja, kaupallisia tiedotteita ynnä muuta. Pysykää seurassamme Radio Ekaa.

0: Noin, oikein mukavaa keskiviikkoilta teille kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Radioikan lähetystä. Se on kuulkaa 20. päivä tänään, se on semmoinen mukava päivä, sitä oli ennen vanhaan, saatiin maitotilit ja kaikki ja muutenkin. Se on niin kuin jännä tämä 20. päivä, 20. päivänä tätä toukokuuta, koska nythän vietetään muuten helluntai viikonloppuakin. Olette tosiaan kuuntelemassa Radio Ekaa kanavalta 103,1 MHz löytyy tavallisesta radiosta. Ja sitten kun kuuntelette netin kautta, niin se on radioeka.se ja sieltä klikkaatte sitten suora lähetys. Siellä on vielä se edellisen viikon lähetys siinä alakulmassa jossakin siellä. Niin. Ja puhelinnumero tänne studioon, kun soittelette ja toivotte levyjä ja laitatte terveisiä ja onnitteluja, niin käytätte numeroa 031 18 2257. Ja sitten jos te soittelette tuolta Ruotsin rajojen ulkopuolelta, niin sitten Ruotsin suunta plus 4631 18 2257. Ja sitten voitte lähestyä meitä myös sähköpostilla info@radioeka.se on meidän osoite siis. Ja sitten tekstiviestiä voi laittaa tuohon minun numeroon 0707 677 6660. Ja Pirkolla on sitten se oma numero, jos haluatte lähettää Pirkolle, niin Pirkolla on se numero siinä, jonka hän nyt kohta kertoo teille. Esitellään vielä meidän ääniteknikkona, se on Kari Matikainen ja minun nimi on Terttu Lakkala ja sitten on...
1: Ja Pirkko on myös täällä ja tämä minun mobiilinumero, mihin voi myös tekstiviestiä lähettää 0739158079. Niillä pääsette tänne meihin, saatte ottaa yhteyttä meihin.
0: Niin, lähettää niitä levytoivomuksia, terveisiä ja onnitteluja. Ja. Tuossa valikoitin kappaleeksi semmoinen kuin Kohti uutta kesää, Jukeboksi sen esitti. Ja voin kyllä sanoa, että kyllä me Pirkon kanssa mielellään mennään kohti sitä uutta kesää.
1: Eikä täysillä.
0: Eikä vilikastakaan tuonne taaksepäin.
1: Ei, täysillä mennään.
0: Täysillä mennään. Ollaanhan se saatu katsoa, miten Suomessa kylpevät jo helteessä. Joo. Ja oikein annettu semmoisia varoituksia niille kuumaa ilmaa. Että
1: ja ukkosta.
0: Ja ukkosta, mutta minä niistä oikein sitä kuumaa ilmaa nyt haluaisi tänne heti.
1: Ei, tämmöistä.
0: Se saattaisi tehdä hallaa, kun ei uskalla eikä jaksa tehdä mitään pihalla sitten. Sisälläkin on tukala.
1: Mutta meillä on pitemmällä nämä kukat ja puut kukkii kuin mitä Suomessa.
0: Niin on, se on jossakin, niin on. Mutta mulla on yksi semmoinen, silloin kun asuin Göteborgissa, niin sireeni kukki aina 23. päivä toukokuuta.
1: Okei.
0: Mutta nyt meillä ei kuki tänä 23. päivä.
1: No oi, meillä kukkii täysiä tuolla
0: meillä
1: täällä
0: ympäristössä. Meillä pikkusen vaan tullut, että oi. Se niin vaihtelee tämä.
1: Joo, meillä on paljon tuo ja kielot ja kaikki kukkii täysin.
0: Joko kielotkin kukkii?
1: Joo, ne on kukkinut jo viikon ainakin.
0: Mun pitää lähteä äkkiä sinne metsään, siellä niitä on vaikka kuinka paljon. Nimittäin se ei ole enää rauhoitettu.
1: Ei,
0: nyt voi poimia.
1: Ja ne tuoksuu niin hyvälle.
0: Oi, että. Mutta ne on myrkyllisiä.
1: Ne on myrkyllisiä, mä tiedän. En mä mennä syökkään niitä.
0: En minäkään, mutta jos joku kissa tai koira pääsee siihen. Tai lapset sitten, kun ne on hyvän näköinen.
1: Me pitää opettaa ne, että niihin ei saa koskea.
0: Justiinsa, että ne ei ole salaattia. No, ollaan vielä tässä kesätunnelmissa ja mennään kesä yhdessä kappaleen myötä. Anna Eriksson sen laulaa. Soitelkaa.

0: Noin, siinä oli Kesä yhdessä ja Anna Erikssonihan sen lauloi. Ja tämän levun aikana soi meillä puhelin tänne studioon ja nyt me kysellään Pirkon kanssa, että kuka soittelee?
1: Terve, on Pentti Juhani, kun soittaa.
0: No terve, terve. Pentti.
1: Terve, olin metsästä juuri.
0: Jaha, oliko noita kieloja?
1: En nähnyt yhtään kieloa. Tässä lähistöllä ei tavallisesti ole kieloja.
2: Aha. Okei. No mulle kasvaa puutarhassa, sen on siellä viljellä kasvaa.
0: Niin, se on eri asia.
1: Mutta 1000 kaunoja oli paljon ja sitten myöskin ne näkee jo näitä niittyy, leininkejä, ruotsalaisia voikukkia.
0: Joo.
2: Ja suomalaisia voikukkia.
1: Niin joo, niitä on täällä tuhansia.
2: Niin on, mä tiedän, niitä on joka paikassa. Kaikki tienvarret ihan täynnä ja ihan keltaisena.
1: Ihan täynnä. Mm.
0: Keltainen on hyvä. Keltainen on semmoinen väri, että se oikein siellä vihreän keskellä.
2: Se vielä näkyy. Niin.
0: Minä en tykkää keltaisesta. Mulla on hyvin vähän mitä tykkää.
2: Niin, ei mullakaan keltaisia ei. Vaatteita.
0: Ei, mulla
2: on... Se on nätti tuolla luonnossa.
0: Niin,
2: mutta
0: ei keltainen jotenkin. Se on,
2: makuasia. Mitä siellä muuta näkyy?
1: Kuule, kyllä siellä näkyy niin kuin nämä linnutkin, ja mustarasat on alkanut laulaa jo viikko sitten.
2: Joo, se on laulunut jo kauan meidän sillä katon harjalla.
0: Kyllä ne yleensä niin. Maaliskuussa jo tulee siihen haravan päälle, antennin päälle laulelemaan.
1: Niin, kyllä ne tulee näkyviin, on ollut kyllä jo kauan, mutta ei ne täällä ole laulanut vasta kuin viikon verran.
2: Okei, no niin, siellä on sitten...
1: Ensiksi oli vaan nämä... Kaikki muut varpuset ja talitintit ja...
2: Joo, justiin. Ne kevätlinnut. Mm.
1: Niin, juu. Mutta nehän osaa hienosti. Mutta kyllä oli kuule viikonloppu hienoa. Kyllä oli musiikkia.
0: Jaha.
1: Eikö vaan? Tämä Ikosen pariskunta oli täällä. Ja...
0: No niin, se on hyvä, että on kulttuurin nälkä oli... tyydytetty.
1: Juu, hän oli huomannut tämä harpunkin, kuulin, niin se on uusittu sillä, että sehän on yli 2 metriä korkea ja oikein upean näköinen. Se oli varmaan niin, vähän niin kuin oli niissä roomalaisissa palatseissa aikoinaan.
0: Joo.
2: Luuletko, että ne rahtaa siinä. Mukana sen Suomesta vai vuokraako sen täältä?
1: Juu, ei kun se ne. Kyllä niillä aikaisemmin ainakin ollut se harppu täällä joka kerran mukana.
2: On se mukana, mutta kun täältähän saa niin lainata noita
0: instrumentteja
2: musiikkikorkeakoululta.
1: Mm. Ahaa.
2: Että
1: Mutta kyllä heillä on omaa. Mä luulen, että heillä on ollut omaa.
2: Niin en uskalla sanoa siihen, mutta hieno kapistus.
1: Kantele kanskin.
2: Kantele.
1: Ja Kantelehan oli ihan uusi, ihan erilainen. Siinä on niin kuin...
2: Se on pikkuinen semmoinen.
1: Kaksi semmoista... Ei, kun se on 2 säätölaitettakin.
2: Joo.
0: Mm.
1: Uutta, että mitä en ole ennen nähnyt.
2: Joo, se oli ihan nykyaikainen.
1: Ai sinä näit sen kanssa?
2: Joo.
1: Olitko sinä konsertissa?
2: No olin ja istun vielä melkein en ihan etupenkissä, mutta ihan siinä lähellä. Ja kattelin. Aa, joo, totta kai.
1: Oikein hyvä.
2: Totta kai.
1: Joo, ne kyllä oli ja korkeatasosta.
2: Joo, ne on niin taitavia.
1: Ja ilmaisiksi.
2: Niin.
1: Kaikille suomalaisille Göteborgissa.
2: Sano muuta. Mutta missä oli ihmiset?
1: Kyllä siellä oli aika paljon. Kyllä mä kuulin, kun ihmiset sanoivat, että siellä oli paljon ihmisiä.
2: Joo, olisi sinne mahtunut enemmän. Se on iso se sali, sinne olisi mahtunut
1: niin
2: kyllä vieläkin. Enemmän.
1: Mutta sitten kävi Purosten kuoro pyhänä. Mä olin kuulemassa sitäkin samassa paikassa.
2: Ahaa.
1: Ja silloin ei ollut kovin paljon kyllä ihmisiä.
2: Okei.
1: Ja sekin oli ilmainen tietenkin.
2: Joo. Joo,
1: että kyllä. Ihmiset ei aina pääse mukaan sitten.
2: Ei, kun on niin välillä on niin paljon. Mm.
0: Niin ja sitten kaikkia. Ei vaan niin kuin kiinnosta tuommoinen vähän korkeatasoisempi esitys, miten minä nyt sanoisin. Että se on paljon siitäkin kiinni, että just tämmöiset operetit ja operat, niin... Niin,
1: mutta kyllähän se on hirvittävän hieno.
0: No onhan se, totta kai, ja kun silloin elävät soittimet, siis että soitellaan näitä, ihan itse näitä instrumentteja, niin sehän on jo sekin elämystä. Ja jos sanotaan tämä harppukin, niin sehän on yksi, se on maailman vanhimpia soittimia ja vaikea instrumentti soittaa. Sitä ei monikaan sillä lailla hallitse.
2: Se oli nuorina nainen, jossa tosiaan soitti pianoa ja kannelta ja sitä harppua. Joo. Siis tosi taitavia.
1: Monipuolinen muusikko.
2: Ja mitkä äänet niillä laulajilla oli?
1: Justiin. No, tuota, oli mahtavaa.
0: Onko Pentillä nyt jotain toivelevyä tässä välissä? Tuo äänitarkkailija tuossa haluaa kirjoittaa ylös sen tuonne.
1: Aha.
2: Mutta Ari kertoi, että sinä olit toivonut viime kerran jotakin ja se jäi siltä soittamatta. Aha. Vieläkö tämä jellaa, aha, tämä letkäjenkka, vai haluaisitko toivoa jotain muuta?
1: No niin, no sehän on ihan hyvä.
0: No niin,
1: sehän on hyvä, kato, sehän piristää hyvin montaa ihmistä.
2: No niin.
1: Jonossa vaan lähdetään
0: lenkkaamaan.
2: Se on mulla tässä noterattu ylös, että niin tuota Ari sanoi, että soittakaa nyt se Pentti Juhanille.
0: Joo, me soitellaan se kyllä
1: niin
0: ihan tässä.
1: Ja mun pitää sanoa tälle yhdelle jumppakaverille, kato, hän on vähän iäkkäämpi ja varmaan huono kulkeen tuolla luonnossa, niin minä otin hänelle tänään tämmöisen, että hän näkee huomenna tämän 1000 kaunon sitten.
0: No niin.
1: Minä vien sen mennessä sinne jumppapaikalle.
0: Hienoa. Kyllä oot herrasmies, kun se semmoisen teit hänelle.
2: Vieläkö siellä on monta kertaa jumppaa jäljellä, tietsä?
1: Ei ole enää montaa kertaa.
2: Ei ole montaa. Mulla on vaan täällä, että se jatkuu, mutta mä en tiedä, ei ole päivästä, että milloin se loppuu.
1: Niin.
2: No kyllä ne tietää siellä.
1: Huomenna on ainakin.
2: Joo, kyllä ne tietää siellä sitten. Ne voi huomenna kertoa teille.
0: Että milloin on päättynyt.
2: Meillekin ehkä sitten.
0: Hyvä.
1: Hyvä.
0: Kiitoksia Pentti soitosta ja mukava aina kuulla, kun se kerrot aina näitä kuulumisia.
2: Ja jumppahan nyt huomenna oikein kunnolla, että pysyt kunnossa.
1: Joo, kyllä.
2: Selvä.
1: Pitää nostaa jalkoja.
2: No selvähän. Selvä.
1: Kiitoksia.
2: No niin,
1: moi.
2: Moi, moi.
1: Moi.
0: Semmosta sieltä. Ja tuota, Pirkko, onko sulla nimpparipäiviä tällä viikolla?
2: Luetaanko ne tähän väliin?
0: Otetaan kaikki.
2: Tänään 20. päivä keskiviikkona Lilja, Karoliina, Lilli. Huomenna torstaina Kosti, Konsta, Konstantin. Perjantaina Hemminki ja Hemmo. Lauantaina Lyydia, Lyyli. Ja sunnuntaina on helluntaipäivä ja silloin viettää nimipäiviä Tuukka ja Touko. Maanantaina Urpo ja tiistaina tässä onkin pitkä rivi Minna, Vilma, Vilhelmiina, Miina ja Mimmi. Siinä viikon nimipäivät.
0: Niin, oikein paljon onnea kaikilla, joilla on syntymäpäivä. Mä tiedän yhden herran, joka täyttää tänään vuosia. En sano vielä hänen nimeään, mutta olen hengessä mukana juhlimassa jo nytten.
2: Joo, samoin.
0: Ja eilen olisi ollut minun äitin 90-vuotis syntymäpäivät sinne taivaaseen terkkuja. Ja kaksostytöt täytti maanantaina 20 vuotta. Lapset on 20-vuotiaita, voi että. Jotenkin tuntui kummalliselta, kun toinen asuu nyt Suomessa, niin se ei ollut niin täydellistä se viettäminen meillä kuin yksi puuttuu.
2: Elämä muuttuu.
0: Näin se menee, kun eteenpäin. Pöllöille kyytiä on seuraavan biisin nimi ja se esittää Westerinen.
2: Kellekä tyytiä?
0: Pöllöille.
2: Mitä se nyt pöllöttelee?
0: Westerinen esittää tämä. Tulee muuten Göteborgin syksyllä esiintymään.
2: En ole ikinä kuullutkaan tuommoista. No niin, kuunnellaan.

0: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
1: Kyllä vain, ja meillähän tulee aina viikoittain tietoa sieltä, että mitä täällä kaunissa kaupungissa me järjestetään meille suomalaisille. Ja tässä taas muutama vinkki. Ensinnäkin nyt sunnuntaina 24. päivä toukokuuta kello 11 on suomenkielinen jumalanpalvelus Biskopsgårdenissa. I Guds vind, siis Jumalan tuuli, tässä lukee näin, että sinne sitten kello 11 sunnuntaina.
2: Ja sitten huomennahan jatkuu tämä voimistelu, niin kuin tässä jo kävi ilmi, Pentti Juhani kertoi, jos se jatkuu siellä Syrppytorjetilla, ja se on kello 10-11 suomalaisen musiikin tahtiin. Ja tiistaina on suomalainen iltapäivä Tyyvetorilla 13.14.30, sekin jatkuu vielä. Ja maanantaina, sanon väärässä järjestyksessä, maanantaina on Finska Timmen Angereerin torilla 10.30 kello 12 saakka. Ja sitä on vielä kaksi kertaa on meille ilmoitettu, että nyt ja sitten kahden viikon päästä vielä viimeinen kerta. Semmoista sieltä.
1: Niin, ja sitten alkaa kesätauko kaikille.
2: Kaikille meille.
1: Kaikille meille. No me ollaan vielä tuohon juhannusviikkoon
2: saakka. Ollaan me vielä juhannusviikkoon. Niin varmasti nämä muutkin on. Joo. No, katsotaan sitten.
1: Katsotaan, kuullaan sitten.
2: Kuullaan sitten.
1: Otetaanko nyt se Pentti Juhani toivekappale tähän?
2: Joo.
1: Letkajenkka, oliko se Letkajenkka?
2: Letkajenkka ja Katri Elena.
1: Oi että. Siitä on aikaa, kun tämä on tehty.

0: Boostelin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Boosteli. Seehövegen 45 Seehössä. 031 86 86 36. Boosteli. Paras osa kotia.
1: Näin on. Sinne kannattaa käydä. Kun kävelee siellä päin kaupunkia, niin pistäytyy myös putiikissa ja katsoa, minkälaisia uusia hienoja keittiömalleja sieltä voisi kotia suoda.
2: Sitten meillähän oli tämä kilpailu.
1: Juu, näistä euroviisuista. Ränkä. Kaikilla varmasti jäi varmaan mieleen tämä laulun titteli.
2: Niin. Ja meillä oli tämä arvauskilpailu ja on tullut näitä arvauksia. Mutta ei kukaan osannut arvata oikein, ei edes me täällä.
1: Ei niin, minä en ottanut ollenkaan kantaa koko asian, koska se oli niin epäsellainen. Ajattelin näin, että jos lehdistö sen ja nämä kaikki ylistää sitä, niin siinä voi olla se nurjapuoli just se, että kun ammattiraatiko siellä sitten äänestää, niin ei niinkö niille mene niinkö kävikin, että niin. ei kolahtanut. Mutta kyllä täytyy sanoa, että hienon työn tekivät Pete Parkkonen ja Linda Lampen. Se oli kyllä tosi upea esitys. Ja eikä se biisikään mikään huono ollut, kun ajattelee, mitä ne muut oli siinä.
2: Ei, eikä, ja tämä tosiaan Linda haastattelussa kertoi sitten, että ei ne ole aivan tyytyväisiä omansa.
1: Joo.
2: Ja sitten, että tämä Pangaranga,
1: Pangaranga.
2: Joo, että sehän oli ihan hyvä, että kyllä täällä elämässä, tänä päivänä täällä maailmassa tarvitaankin vähän tämmöistä pangarangaa. Niin. Lauriksi siinä haastattelussa oli niin hyvä.
1: Joo, no, jokainen tykkää mitä tykkää. Niinpä. Kyllä siellä parempiakin olisi ollut ehdolla, mutta kansa on puhunut ja raatio on puhunut. Niin. Ja ensi vuonna uudet euroviisut ja me unohamme tämän. En kyllä en muista. Nyt ensimmäisen kerran kuulin sen viime vuoden voittajakappaleen, kun hän esiintyi siinä alussa.
2: Joo. Kuka ja se oli sitä muistaa?
1: Jotakin, niin. Ja sitten kun ajattelin näitä lauleja ja lauluja, kun on yleensä, että mitä enääpä on tätä, niin sen parempi. No joo, kyllähän siinä sanojakin pitäisi olla siinä laulussa. No, katsotaan. Bulgaria oli maa, joka sen voitti. Katsotaan nyt, että pystyykö ne edes järjestämään niitä eurovisioja. Se on yksi Euroopan köyhimmistä maista.
2: Joo.
1: Ja sitten jos ne laittaa sinnekin muualle, niin se täytyy olla, kun kaikki maat sitten maksamassa sitä.
2: No tietenkin se on.
1: Se on semmoista.
2: Se on kallis juttu.
1: On, mutta siinä oli ihan, olisin kyllä Australian vahva ääninen.
2: Mä tykkäsin kanssa siitä Australian kappaleista, ehdottomasti.
1: Mutta jotenkin tuntuu, että eihän se ole euroviisu, kun se on Euroopassa.
2: Sitä varten. Australiassa tämä on nimittäin hirvittävän suosittu.
1: Niin on.
2: Ne kattoo kaikki siellä, kaikki ja kaikki, mutta kuitenkin. Niin ne halusi sitä varten, että erikoisluvalla pyytää, että saako tulla mukaan.
1: Se oli se yhden kerran, mutta ne sitten tuli tapaa sitten.
2: Niinpä.
1: No ei se tule Israelkaan. Minä en tiedä, onko se Eurooppaa vai onko se Aasia tai Afrikka. No kyllä Kiinassa, eikö tuolla, missä ne oli nyt, Aasiassahan ne järjestää kans, ne alkavat järjestää näitä niin sanottuja omat. Euroviisuja, mutta omat. Eihän ne nyt ole euroviisut, kun on Aasiaviisut.
2: Aasiaviisut.
1: Viisut, niin. No, se meni sillä lailla se. Ja mitähän me seuraavaksi soitellaan? Justi, me jäin kesken se syntymäpäivä onnettelu lappu. Otapas, kun me sen otan uudestaan tuosta esille. Näin tämä on tullut Sankuluvan seuratanssilta. Ja teksti kuuluu näin. Saankuluvan seuratanssijat onnittelee jäsentä Raimo Jurmua 25. olevan 80-vuotispäivän johdosta. Ja tässä on toivekappale sitten sulle Raimo Jukka Lampela laulamaan Revontulten valssi. Kyllä täytyy sanoa, että yhä nuoremman näköiset ja yhä nuoremmat täyttää 80.
2: Joo.
1: Oikein
2: ja tänä päivänä,
1: paljon onnea sulle.
2: Tänä päivänä vielä.
1: Päivänä vielä.
2: Onneksi olkoon. Perässä tullaan.
1: Miten?

0: Noin, siinä oli hieno valssi, jonka Lampela Jukka laulu Revontulten valssi. Ja puhelinsoitajasta tämän levyn aikana nyt kuunnellaan, että kukas mitä soittelee. Täällä on Pilkku ja Terttu.
1: Hallo. Täällä on Arne Kakkuri taas.
0: No terve.
2: No niin, iltaa.
1: Joo.
2: Milläs mielellä tänä iltana?
1: No ihan hyvällä mielellä.
2: No niin, kuulostaa. Ääni on kyllä niin pirteä, että...
1: Hyvin menee eteenpäin.
0: No hyvä. Niin, se on hyvä. Linnut joo. Laulaa ja aurinko paistaa.
2: Joo. Ja musiikki soi.
1: Niin, sano muuta.
0: Ja kun olet kuunnellut joo. Kaikki ne CD:t.
2: Ei.
1: Ei kuule. Joo. Vielä on vuoden aikaa jäljellä.
0: No niin.
2: No niin, hyvä. Joo. Koko kesässä joo. On tekemistä. Mm. Löytyykö sieltä mitä suosikkeja?
1: Kyllä siellä on aika paljon.
2: Aika, okei.
1: Okay. On.
0: Hyvä.
2: Joo. Jotain erikoista. Joo.
0: Kattelikkos Euroviisuja?
1: En katsellut, mutta kuuntelin. Kyllä, kun mä kuulin sen kappaleen 3-4 kertaa.
0: No niin.
1: Kyllähän se hyvä oli, mutta se on nykyisin mennyt, se on enempi showta kuin laulua.
0: No niin, sitähän se on.
1: Joo.
0: Aikansa kutaakin, sanoi entinen akku, kun kissalla pöytää pyyhki.
1: Oi. Joo.
0: Mitä muuta?
1: Joo, mulla pitäisi poikaa onnitella, se täyttää 44 vuotta.
0: No niin.
1: Lauantaina. Mä olen syntynyt vuonna 1944, että meillä on kaksi yhteistä.
2: No niinpä.
1: Kaksi samaa numeroa.
0: No niin on.
2: Mitenkäs semmosia juhlitaan?
0: Niin.
1: No en tiedä vielä.
2: No niin.
1: Saapas nähdä.
0: Niin.
1: Niin.
0: Yhdessä oloa ja kakun syöntiä, sitähän se on.
1: Näinhän se on, joo. Joo.
2: Asuuko sulla poika täällä Göteborgsen kanssa vai?
1: Asuu, joo.
2: No niin, hyvä.
1: Saaressa.
2: Aha, saarella. Mm. No, joo. Sieltä ei ole pitkä matka sitten sun luokse.
1: No ei joo.
2: Hyvä. Mitäs musiikkia sieltä löytyy sieltä?
1: Kun hän on käynyt Suomen armeijan, niin mä ajattelin se veteraanit ja Kimmo Tuomala.
2: Oi, onko se...
0: Meillä ei ole kyllä mukana, se on CD-llä ja meillä ei ole.
2: Se on levyllä ja sitä et saa ennen kuin ensi viikolla.
0: Niin.
2: Se on meidän levyvarastossa ja meillä ei ole nyt kaikkia levyjä mukana täällä.
1: Onko teillä jotain muuta sitten?
2: Armeijaan liittyvää.
1: Niin.
0: No niin, kuka nyt sai säkkiä päähän?
2: Katellaan vähän, mutta onko se mitään varalla sulla, jolle ei sitä löydy?
1: No. Elämää juoksuhaudoissa.
0: No se saattaa löytyä se tuolta meidän olla. Soittorasiasta. Niin. Luulisin. Korsu-orkesteri muistaakseni on laulanut, joo. Tehnyt sen vielä.
1: Kyllä laulaa, joo.
0: Joo. Me laitamme sen kuule soimaan tästä kohtatupuoliin.
1: Joo. Ihan hyvä.
0: Joo. Ja toivotamme oikein hyvää syntymäpäivää sankarille sitten. Päivä koittaa.
2: Sotilasmarsseja vissiin, kaikenlaisia sotilasmusiikkia. Mutta
1: joo.
2: Mutta tuo nyt on kuitenkin, jos...
0: Otetaan se on kaikki. Siinä tulee jotenkin tämä elämän kulku, että tämä elo, se onko juoksuhaudoissa.
1: No sehän on vähän sitä, joo.
0: Se on sitä. Jos pään nostat, niin saattaa nuppi lähteä.
2: Tulla trönnäri päähän.
0: Niin, nimenomaan se.
1: Ei sitä, ei koskaan tiedä mihin päin
2: ne
1: lähtee.
2: No niin, näköjään vähän lentelee mihin sattuu.
0: Ajatelkaapa niitä ihmisiä, jotka asuu sillä alueella ja kerran on annettu varoitus, niin se koko ajan saa olla pikkuhiljaa, että uskaltaako tässä, mihin sitä lähtee. Ja sitten kun tämä kommunikaatio ei toimi valtion eikä tavallisen ihmisen välillä, niin se on vähän semmoinen... Mietin tässä, että uskaltaako sitä lähteä kesälomilla ollenkaan tuonne Karjalan maille. Ottaa, ettei tuu takaisin.
1: Se on varminen paikka.
0: Niin.
1: Se on aika lähellä siinä.
0: No se on lähellä. Se saattaa eksyä tuohon Lappeenrannan parikkalaisen.
1: Parempi mennä kuule sinne Lappiin.
0: Mie kans luulen, niin jos ei sieltä päin sitten lähde tulemaan jotakin. Yleensä se Venäjän raja on lähellä siinä.
1: Mitä ne sinne tyhjään maahan menee?
0: No, mutta kun ne on harhalaukauksia, niin nehän voi mennä minne vain. Mm.
1: Joo.
0: Ainakin näiden herrojen mielestä.
2: Eikö se ennenkin ole tullut se tyhjä, että tämä maa vallataan täällä ja asu kettään,
0: niin,
2: siis laulu.
0: Niinhän se on, joo. Sanoo, joo.
2: Niinpä. Ei ne sitä saanut.
0: Ei.
2: Oli siellä, asu siellä joku. Mm.
1: Joo.
0: Ei päässeet sinne saakka. Hienoa. Olipa mukava taas kuulla ääntäsi ja toivelevy toteutetaan seuraavan laulun jälkeen. Ja sitten toivotamme vaan kaikkia mukavaa sulle taas.
2: Hyvää jatkoakin, kun noin reippaalle kuulostat.
1: Niin.
0: Justiis.
1: Joo, muuten tuota, niin kuin mä Arin kanssa puhun noista

0: mukeista, näitä muumimukeista,
1: niin
0: mä olen saanut tietää, mistä niitä saa.
1: No mistä?
0: Nordmanskongista, Femmankongista.
1: Ahaa, siis Femmanista.
2: Joo,
0: siellä on kauppa, mistä saa niitä.
1: No
0: joo,
1: semmoinen kauppa kuin Kerveera, Serveera, sieltä.
2: Joo,
1: siellä.
2: Ja mä ajelin niin ratikalla tänään tuon kaupungin läpi, ja siinä, mikä se on iso tavaratalo? NK-ikkunassa oli muumi-ikkuna, että siellä joo. Varmasti on NK-lo kanssa
1: on,
2: niitä.
1: On niitä, kyllä niitä saa melkein joka paikasta nykyisin. Hienoa, ei muuta kuin me valikoimaan, siellä aina tulee se vuoden muumimuki. En tiedä, minkä näkö se nyt on.
2: En mäkään tiedä.
1: En ole seuraa sitä sillä lailla.
0: Arilta kyselin, niin yksi mulle soitti heti, että
1: no niin.
0: Hän on siellä.
2: No niin, hyvä. Näin se informaatio menee, että kun täällä jotain kysyn, niin aina saa jostain päin vastauksen, jollei meiltä niin
0: joku aina soittaa.
2: Niin, joo. Hyvä.
1: Se on hyvä, että
2: näin
1: pitää
2: huoltakin.
1: Hyvä juttu, Arne. Ei muuta kuin jatkoja tosiaan. No niin,
2: no niin.
1: Soitosta. Moi moi.
2: Moi moi.
0: Moi moi.
1: Tämmöstä. Ja meillä on tullut näitä sähköpostilla näitä syntymäpäiväonnitteluita. Pyöreitä vuosia on tässäkin tiedossa. Nimittäin onnea Helka Kakolle 90-vuotis syntymäpäivän johdosta toivoo Helena. Kukkien loistoa, kauniita ajatuksia, paljon onnea. Ja tässä on sitten levytoivomus Helkalle. Onnenjenkka ja sen esittää Veikko Lave.
2: Mä luen vielä toisen täältä. Täällä on tullut sähköpostiin tivahtunut. Haloo, haloo, Helka Kakko. Täyttää 90 vuotta. Toivomme sinulle hienon päivän ja paljon iloa. Lauantaina tavataan ja juhlitaan. Paljon haleja koko suku, ja Sari on lähettänyt tämän koko suvun puolesta.
1: No niin.
2: Sellaista sinulle, Helka.
1: No nyt se onnenjenkka tässä sitten.
2: Ja onnenjenkka, joo.
3: Onni on sellainen veitikka, että et sitä helposti narraa.

0: Sillä lailla siinä oli sellainen jenkka ja nyt tässä otellaan inserttiä tähän seuraavaan mainokseen, kun saadaan vain taas pelit ja vehkeet käyntiin. Tästä se lähtee.
1: Toppari Unitas, moi! Lähden mukaan Top-tuuriin suomalaisille bustimatkoille, Eestin ja Latvian spa-hotelleihin, kaupunki- ja teatterimatkoille sekä Euroopan kierroksille. Tervetuloa mukaan!
0: Ja tämä toukokuun matkahan on nyt parhaillaan meneillään siellä, mutta seuraava matka on sitten tiedossa heinäkuussa. Ja se on se Suomen kesäkierrosmatka 20-28. heinäkuuta. Ja tämä on 9 päivän pituinen matka ja Pohjois-Karjala, Etelä-Savo on silloin matkan kohteena. Ja matkan hinta on 15 850 kruunua henkilö. 2 hengen huoneessa ja 2 hengen hytissä asutaan. Ja asumme sekä Joensuussa että Mikkelissä 3 yötä ensiluokkaisissa Sokos-Vaakunan keskusta hotelleissa. Ja molemmissa kaupungissa opastetut kiertoajelut. Ja sitten kesäteatteriesitykset on Joensuussa, Utran uudessa teatterissa ja Mikkelin lähistöllä Ristiinan sisältyvät tähän matkaan. Ja retket Eeva Ryynäsen Paaterin ja Uuden Valamon luostarin Heinävedellä ovat myös ohjelmassa mukana. Ja tämä on varma lähtö, että varappas pian. Ja huomioikaa, että matkalle on vain 50 paikkaa ja vielä on muutamia paikkoja jäljellä. Ja sitten vähän tietoa tuosta syyskuun matkasta, joka tehdään spa-matka Pärnyspa Viikin 20-28. syyskuuta. Tämäkin on 9 päivän pituinen matka ja huomioikaa tämä uusi lähtöpäivä. Ja tämän matkan hinta on 10 950 kruunua. Ja kerron vielä, että asutaan 2 hengen P-hytissä ja 2 hengen superiohuoneissa, laivalla 2 aamiaista, hotellissa puolihoitoruokailut ja illalliset plus aamiaiset. Ja tiedossaan on 15 spa-hoitoa, sauna-allasosastokäyttö on päivittäin ja Pärnyssä plus Tallinnassa on bussikierrokset omalla bussilla. Ja kaikilla matkoilla on sitten tämä oma bussi mukana koko ajan. Tervetuloa mukaan, toivottaa topparia varaukset ja lisätiedot arkipäivisin kello 9 ja 18 välisenä aikana on Top Touring Juhani Toppari ja puhelinnumero on 070-666-7595. Ja sähköposti on top.touring@telia.com ja kotisivutkin löytyy top-touring.com. Tervetuloa matkaan. Siellä onkin hienoja matkoja. Juhanin kanssa on mukava matkustella. Hän pitää huolta matkustajista.
2: Kyllä, todella.
0: Näin. Ja sitten me lähdetään sinne juoksuhaudoille, niinkö? Elämä juoksuhaudossa. Course Works, eli sinne.

0: rakkaan lapsoseen.
1: Saanko luvan seuratanssijat? Fanny Fabriskatan 9, Hisingen, Göteborg.
2: Ja tässä sitten tulevaa toimintaa tulevalle viikolle, eli huomenna torstaina kello 19 on rumpa bolero. Ja perjantaina mennään sitten kuviotansseja päivä vapaille kello 10 lähtien. Ja sitten on forumdansen fophysset Lilla Torpskaattan 10 Göteborg. Ja se on kello 18 sitten perjantai-iltana. Ja lauantaina on sitten karaoke-tanssit ja ne alkaa kello 19. Ja maanantaina on sitten kertausta kevään tansseista kello 18. Ja tiistaina tango praktika kello 19. Ja keskiviikkona on sitten kuviotanssia päivä vapaille 10 lähtien. Ja tanssiryhmä Kerenskoi myös on kello 18 kerääntyvät. Ja sitten on eka radio tietysti kello 18. Ja tämä kevään tarjous sinulle, joka olet 30-50-vuotias, niin ilmainen osallistuminen viikkokursseille. Se on edelleen voimassa. Että tervetuloa sinne. Ja lisätietoja saat heidän kotisivultaan saankulvan.se ja Facebookistakin löytyy Saankulvan seuratanssijat Göteborg. Semmoista hienoa kaikkia mukavaa karaokekin viikonloppuna. Jee, taas mennään kovaa ja korkealta. Tervetuloa
3: niin, korkealta tanssi. Nimenomaan. Niin.
2: Se on se karaoke-laulajan, se on semmoinen, se on oikeastaan mukava. Onko Pirkko laulanut koskaan karaoketta?
4: En minä uskalla.
2: Vaikka kuorossa käy tai
4: niin, laulaa. Yhteisvalossa käy, mutta siellä on muut mukana. Voi siellä sekoontua sinne niiden hyvien laulujen joukkoon, niin ei tarvitse
2: omaa etukunnan. Kyllä sitä kun pari kalia ottaa, niin uskaltaa mennä laulamaan vai mitä, Pirkko?
4: Mä kävisin niin nukuttamaan sen jälkeen, että kun
2: tulisi tämmöinen tuutulaulu.
4: Tuutulaulu, ja joo, eikä se ei ole kovin populaaria siellä.
2: No ei.
4: Ja niin kuin kuulitte tuossa, että yhteislaulu ei ole ensi maanantaina, että me hypätään se yli, kun mennään sinne Angerinilla laulamaan näitä.
2: Justiis.
4: Se on semmoinen päivä.
2: Joo, ei muuta kuin sinne vaan laulamaan. Karauketta sinne. Sitten on mukava. Mikä seuraava levy on nimeltä?
4: Se on sen niminen kuin Puhtaat laivat. Ja Iso kynä Lindholm on siellä esittäjänä. Kuunnellaanpa se, miltä tämmöinen kuuluu.
5: Pienenä laivat satamaan lauloin. Vielsin myös kauniisti.

0: Noin, siinä oli aika lyhyt. Ei se päässyt oikein niin alkuun, kun se
1: lyhyestä
0: oli lopussa.
1: Lyhyestä virsikaunista. Niin, tämä oli yksi sieltä markkinalistalta kerätty musiikki, että tällaisia te toivotte sillä markkinoilla. Lisää on tulossa.
0: Niin on, ja nyt kuunnellaan, onko meillä puhelu sillä langoilla, kun se näytti ja soikin. Täällä on Pirkko ja Terttu, kuka soittelee.
2: No se on tätä Tyyne Hättärä täältä.
0: Terve Tyyne.
1: Terve.
2: Kuule, kun mulla olisi yhdelle henkilölle.
0: Joo.
2: Sen nimellisi kuin Helka Kakko.
0: Joo.
2: Täyttää huomenna 90 vuotta.
0: Mm.
2: Ja siis Tyyne ja Einari niin lähettää oikein sydämelliset syntymäpäivän onnittelut hänelle.
0: Joo.
2: Mä en tiedä, kuunteleeko hän, mutta niin kai se joku kertoo sitten.
0: Niinpä. Hän on saanut täällä paljonkin näitä onnitteluja päivän johdosta.
2: Tumma.
0: Niin.
2: Mä pissasin yli puoli tuntia äsken, mä en tiedä, mä torkahin tuossa.
0: Se saattaa olla, jos on syönyt siinä, niin se saattaa vettää sitten sohvan pohjalle.
1: Kuuntele se jälkilähetys huomenna. Niin
2: Joo, täytyy kuunnella. Ja ei, kun me olin tuolla päivällä ennen sajetta, olin tuolla ulkona puutarhalla ja tietenkin syötiin siinä ja muuta, niin
1: nukkumat
2: tuli alakerta ja Inari laittoi takkaan tuolta kaminaan, tulen baks.
0: No se on sitä elämän nautiskelua.
1: Joo,
0: se.
1: Joo, hyvä.
2: No, mitä se teille kuuluu?
0: No ei, meillä, se mehän, mitä me nyt täällä päplätään, se kuuluu.
1: Ja kun kesä on tullut, niin meillä, mehän voidaan ihan hyvin
0: Niinpä.
1: Oikein mukaan. Nautitaan.
0: Joo.
2: Nautitaan
1: kesästä,
2: joo,
1: totta kai.
2: Ihan, että niin. Mutta mä näin uutiset äsken, mitkä uutisihan ne oli Neloselta, että tuolla pohjoisissa siellä on lämpimämpää kuin meillä.
0: No niinhän niin se on. Onkin. Sehän onkin. Meillähän on ollut koko kevät, niin esimerkiksi meidänkin kotiseudulla pohjoisessa, niin siellä on ollut aivan hirvittävän lämmintä, kun vertaa mitä meillä on ollut täällä. Niin
1: koko kevät.
0: Kevätkin on tullut kuukautta aikaisemmin sinne, mitä normaalisti. Että se on vähän kummallinen tämä sää meillä nykyisin.
1: Vähän menneet.
2: Luin justiin tuosta puhelimesta, että Tukholmassa 15. päivä toukokuuta on siis ollut se raja, mikä se niin kuin sanotaan, että kesä alkaa.
0: Joo.
2: Ja pohjoisissa, en muista paikkaa, oliko se ihan Pohjois-Ruotsi tai Pohjois-Ruotsissa, se on niin sama päivämäärä.
0: Mm.
2: Mutta me Vestkystenillä, meillä on aina kylmää kuin mereltä.
0: Se on näin.
1: Se on näin. Mm.
0: No Lapissa ne saa kuitenkin nauttia jo sitä keskiön auringosta, että siellähän ei utsioilla enää aurinko laske kuin joskus Justtaan. Heinäkuussa. Joo.
2: Ja tätä levyä mulla ei ole, että soitetta kumminkin niin hyvää levyä Helkalle. Että
0: Joo, meillä on tässä toivelevyä hänelle.
2: No niin, kiva. Ei muuta kuin kaikkea hyvää teille.
0: Kiitos samoin. Kiitos. Ja mukava, niin, kun soitit.
2: Että niin tosiaan mä muistin yhtäkkiä, että hetonen aika.
0: Ollut kyllä aika vaisua puhelin, ei ole soinut nyt tämän tunnin aikana.
1: Ei ollut vähän hiljasta. No ei se mitään. Jospa siellä on muutkin nukahtanut, no, kun
0: niin.
1: Ne on ollut nauttinut kesästä ulkona.
0: Niin.
2: Eikö tuo Olavika soitellut?
1: Ei ole vielä kenen.
0: Soittanut. Arne on soittanut ja Pentti Juhania.
1: Joo.
2: No okei, okay. Olavihan saattaa nukahtaa kanssa.
1: Niinpä, on se ennenkin käynyt.
0: Joo.
1: No kohta se soittaa niin. Ja sanoo, että ei hän ole nukkunut.
0: Ihan varmasti.
2: Ei, mutta hyvää illan jatkoa teille.
1: Kiitos ja samaa
0: kiitos
1: sinulle.
0: Kiitos samoja teille kanssa.
2: Kiitos.
1: No niin, heipä hei.
0: Heipä hei. Sillä lailla se
1: niin,
0: on.
1: Meitä väsyttää niin. Välillä. Ikä
0: se, joo, se on jännä se, kun se alkaa, kun syö, niin se semmoinen, tulee semmoinen veteellä olo, mutta joo. Ei oikein niin kuin malta mennä nukkumaankaan, koska mulla on semmoinen, että ei saa sitten yöllä unta, jos iltapäivästä nukkuu tai tähän aikaan. No, jatkamme ohjelmaa ja luemme tässä tämmöisen sähköpostin, joka on tullut ja siinä on onnittelut ja kuulostaa näin. Onnea Raimo Jurmu tänään olevan syntymäpäiväsi johdosta toivottavat Aila, Jouko K, Ritva K ja Tuulikki. Ja tässä on sulle toivekappale. Hyvää hetkiä, sen esittää Kanava.

0: Hyvä lehti tämä Ruotsin suomalainen. Tilaa sinäkin numerosta 08 18 02 67.
1: Näin on, ja sehän lehti ilmestyy sitten tilaajalle aina torstaisin. Ja puhelimelle soi tuossa välissä taas kuulostella, että kuka soittelee. Täällä on Pirkko ja Terttu Radio Ekasta.
2: No oishan se pitänyt arvata, että se on minun vuoro.
1: No meinasin jokulle sanoa, että syön vaikka hatullisen sitä, jos et soita.
2: Tyyne se jaksaa muistaa sillä keinoin, kun tuota.
1: Niinpä.
2: Kiitos. Vaan sellainen muisto kuitenkin, että olen minäkin joskus nukahtanut.
1: Joo.
2: Joskus meni puoli tuntia ohi, tästä ohjelmasta. Ja, joo, ja tässä vietellään tätä viikkoa. Tässä on ollut vähän vastuksia aika pahasti. Sain jopa sellaisenkin, kun sanotun vyöruusun.
1: No se ei ole kyllä kiva.
3: Mihin kohta siis? Mihin se iski?
2: Tähän mahan alle.
1: Joo, se on se tyypillinen.
2: Vyötärön alle ja selkäpuolellekin on aika mukavasti. Mutta jonkunlainen ihmeellinen juttu on, kun se ei ole yhtään kipiä, ei kutia. Ja että ihan mä tunnen, että ei siinä suurempaa pitäisi olla, mutta tablettia nyt se on jo 4 päivää syönyt. Että
1: joo.
2: Nehän sanoo, että se tauti kuulemma ei ole vaarallinen, se ei tartu sitten muihin kuitenkaan.
1: Joo, ei.
3: Sitten jos saa ajoissa ne lääkkeet, niin se ei vissiin pääse niin pahaksi, että se ei tule niin kippeksi.
2: No niin, ne sanoo kyllä. Joo. Mutta mä luulin, että jos mä kuitenkin tuli vähän liian myöhään, mutta mä olin monta päivää, oli, että jotain ihmeellistä on jo ihmeellistä, ja sitten kuitenkin mentiin sitten kuitenkin tuonne. Ja huomattiin itse siitä, että sehän on punaisena ihan koko ukko tässä kohtaa.
1: Se on semmoinen hermostotauti. Eikö se ole jotakin tekemistä tämän vesirukon kanssa? Joo,
2: ne sanoo, jos kellä ei ole ollut sitä, niin se helposti sellaisen ihmisen voi tarttua.
3: Joo, niin ne sanoo sitä.
2: Joo, mä kuulin, kun meilläkin nämä lapsenlapset, niin niillä ei ollut kuulemma ollut, niin ne oli sanonut, sitten mummolla oli ollut se, niin nyt menkää mummon luokse, niin että se pitäisi aina sairastaa pienenä.
1: Niinpä.
2: Se vesirokko.
1: Joo. Se on semmoinen inhottava, kun se tulee niitä vesirakkuloita sitten siinä.
2: Sanopa muuta. Jos ne vielä puhkee, mutta mulla onneksi ne ei ole ehkä puhjennut. Tässä nyt koitellaan päästä kuntoon pikkuhiljaa, mutta se mielen lyö vähän niin kuin alaspäin.
1: Ainahan se on, kun se on semmoinen turhake. Olisit se pärjännyt ilman sitäkin varmasti, sitä tautia. Niin, kun lain tapana sanoo.
2: Voi näitä aikoja.
1: Niin.
2: Mutta kun tätä ikää tulee niin paljon, niin nyt ne rupeaa löytämään joka paikassa jotakin, niin sehän siinä on.
1: Niin, aina jotain.
2: Tässä poskesta leikattiin vielä se 5 sentin pitkä, että jos silloin syöpä olisi ollut, että onko siellä ollut. Ja että sekin tuli siihen. Ja
1: no niin.
3: Yksi vaiva kun paranee, tulee toinen. Niin.
2: Mä sanon tässä, että tämä yläpää näkyy olevan jo kohta kunnossa. Mitenhän tuo alapää?
1: Niin. No, ole onnellinen, että joku pää toimii kuitenkin.
3: Että yhtä aikaa menee niin, yläpää.
1: Niin.
2: Eikä jättää toivoa pois.
1: Ei nimenomaan. Ei, mutta kyllä se on ihan totta, kun ikää tulee, niin sitä aina niin kuin löytää kaikki, että ahaa, mulla on tuommoinenkin ruumiin osa ollut joskus, kun se ilmoittaa pahasti. Mutta se on ihminen, kun täyttää 40, niin sen jälkeen ne alkaa vaivat, vai miten on? Mulla ainakin selät ja kaikki tulee silloin. Se riippuu tietysti.
2: Näin, se on. Mullakin lääkäri kerran sanoi, että oot se ihme, kun sä oot aina terve, sä oot tervetuloa tänne, niin Mä sanon, minkä tautta. No, 40 jälkeen pitäisi olla kaikilla vähän jonkunlaista.
1: Niin, minäkin olen kuullut.
2: Joo, mutta otapa tuosta nyt selvä. Niin. No, vahva ihminen siinä mielessä on, mutta toivotaan, että tämä vielä menisi jatkossa vielä vähän eteenpäin.
1: Joo, ja paranisi nopeasti. Kesäkin tulee, se on vähän inhottavaa, kun sitten pitäisi olla ulkona.
2: Ja kun sä syö ja laulaa sillä karaokeessa, niin sitten sä sen annat.
1: Vielä.
3: Se parantaa kaikki vaivat. Niin kuin.
2: Niin, ja nyt tämä keskiviikon odotus, niin se on niin mukava, kun se tulee. Niin tässä tuntee kuulee muidenkin ihmisten ääniä ja itsekin tulee tähän mukaan. Tämä nostaa hirveästi mieltä.
1: No niin, se on hyvä.
2: Kyllä, joo. Ja sitten toivomus. Voi näitä aikoja.
3: Voi näitä aikoja, niin.
2: Voi näitä aikoja, kun pääsis tästä valovasti ohi.
1: Otetaanko se vanha versio vai se uusi?
2: Ota se vanha. Se on hyvää vointia kaikille tietenkin ja teille ehdottomasti. On mukava kuulla teittien ääntä.
1: Kiitos.
2: Mä rupean teitittelemäänkin täällä.
1: Joo.
3: Meitä onkin kaksi.
1: Niin.
3: Silloin voi teititellä.
1: Joo,
2: ei uskalla sinutella kunnolla kaikki.
1: No ei sitä kovin saattavat, vaikka jotkut tykätä pahaa siitä, kun menee kovin lähelle. Niin, kato, radiotoimittajat.
2: Joo, hyvät illan jatkot kaikille ja muuta.
3: No niin.
1: Joo.
2: Ja Helenalle ja Arnelle ja Oilille terkkuja heitetään tätä saman tielle.
1: No sinne meni. Ja paranehan nyt sieltä, että pääset karaokeeseen, loppukaraokeeseen ennen kesälomia.
2: Joo, mä yritetään.
3: Yritän, joo.
2: Joo, kyllä mä nyt kuitenkin sen verran kunnossa, voihan mä siellä istua ja laulaa jonkun laulun ja
1: niin,
2: lähteä pois. Joo,
1: niin, joo.
2: Vähän teemme näin.
1: Teemme näin.
3: Teemme näin, hyvä.
2: Teemme näin,
1: Heippa hei. Ai että, ei ole kiva. Mikähän meillä nyt on tässä katkona? Se on niin olikin. Pirkolla oli taas niitä toivelauluja, joita sä oot kerännyt siellä, kun olit siellä
3: markkinoilla tullut.
1: Ja paratiisia joku toivoi siellä.
3: Joo, niin. Kyllä.
1: Ja se on tämä Rauli Banding Somerjoen tulkinta.
3: Sehän passaa tähän kesään sekin.
1: Oi että kuule. Cool.

Siinä oli Paratiisi ja sinähän lauloi Rauli Bantingsomer, joka on myös tehnytkin tämän kappaleen. Ja sitten on taas tullut näitä sähköpostia ja tässä sitten toivotaan niitä fanfaarejakin vielä. Mutta luetaan nyt ensin tämän, miltä tämä kuulostaa, nimittäin sydämelliset syntymäpäivä onnettelut 90 päivän johdosta 21.5. Helkka Kakolle toivottaa ankkurit. Ja tässä on sitten semmoinen runoakin taas lähetetty. Ajattelemme sinua lämmöllä, ajattelemme ja ilolla. Vaikka ajatus ei matkaa mittaa, ei myrskyä pelkää, ei esteet erota, ei vuodet vierota, kun ystäviä ainutkertainen on ajatuksen kantaman päässä. Ajattelemme sinua tänään juhlassa ja arjen iloissa ja kivussa ajattelemme sinua lämmöllä. Onnea, onnea, onnea toivotetaan tässä ja toivelevykin tässä on sitten onnen hetkiä souvarit, mutta ensin ne fanfaarit tässä tulevat. Noin ja sitten sitä onnen hetkiä souvarit esittää sen.

0: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
1: Juurikin näin, ja Göteborgin kaupungissa järjestettävää suomenkielistä ohjelmaa, niin jos haluat tietää enempi, mistä me täällä radiossa kerrotaan, niin menepä sinne netin kautta. Göteborgin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumat löytyvät koko kaupungin yhteisestä kalenterista. Kun käytät hakusanoja suomeksi tai finska, niin näet, mitä ruotsin suomalaisille suunnattuja aktiviteetteja kaupunki tarjoaa. Ja tässä ainakin nyt on ensimmäiseksi sunnuntaina 24.5. on suomenkielinen Jumalan palvelus, ja se pidetään Biskopskoodenissa kello 11. Jumalan tuuli on tässä vissiin sanomana.
2: Biskopskoodenin kirkossa.
1: Jaha, niin justiin.
2: No niin, ja sitten lisää täältä tämä voimistelu täällä Syrkkyytorjoilla jatkuu edelleenkin torstaisin, ja se alkaa kello 10 ja voimistellaan sille 11 asti. Ja maanantaisin on tämä Finska Timmen Angereerin torilla. Ja sehän on parisella viikolla ja tulevalla viikolla 25. päivä on seuraavan kerran. Ja tiistaisin suomalainen iltapäivä Tyyvetorilla jatkuu edelleen 13.14.30, siis tiistaisin. Semmoista niin kunnalta tuolla vielä jatkuu.
1: Tiedossa ennen kuin tulee kesäloma.
2: Ja.
1: Onkos muuten Pirkko ajatellut semmoista asiaa, että nauraminen omille virheille voi pidentää elämäsi, mutta nauraminen vaimon virheille voi lyhentää sitä.
2: Joo, siinä onkin miettimistä.
1: Niin, miksi?
2: Millekä nauraa? Paras nauraa kaikille asioille.
1: Niin, pääsee pälkähästä siinä sitten. No niin, Olavi soitteli ja halusi kuulla yhden biisin, mutta nyt on puhelin soi tuossa välissä, niin otetaanpa se ensin ennen tuota toipelevyä, minkä se Olavi halusi. Täällä on Pirkko ja Terttu radioikasta. Kuka soittelee?
3: No kuka se soittaa tähän?
2: No Helena. Olisi.
1: Helena soittele.
3: Minä ajattelin pitää Olaville toivottaa pelkkää paranemista.
1: No varmaan tarvitsee.
3: Niinpä. Niin, ja onko se on yllättävää tuommoista tulee.
1: Joo, se ei ole mukava. Mikään tauti ei ole mukava.
3: Minulla on ollut monasti kuulossa. Mulla on silmässäkin kerran.
2: Oi. Joo, se saattaa tulla silmään ja päähän ja ties mihinkä se on.
3: Joo, se tulee. Kato, mä sitä lääkäriltä silloin kysyin, että mistä se tulee oikein. Niin se tulee, jos on niin kuin hermostunut, kun meillä on remontti silloin. Niin se remontti aiheutti sen mulle, kuule.
1: Joo.
3: Ja nythän tuo remontti täällä, niin ei kuule tiedä, että sattaako ulkona vettä vai mitä sattaa, kun on plastikat pantu ikkunoihin.
1: Joo. Minä olen kanssa asunut Tyyvässä semmoisessa, kun ne maalasi niitä julkisivuja, niin se oli kyllä kesäaikana vielä. Kun ei voinut tuulettaakaan sitten, kun ei voinut ikkunoita panna.
3: Niin ja täällä, niinhän täälläkin on kuule. Ja maali haisi niin pirusti päivällä, kun on jotain maalannut taas.
1: Ja ukot juoksenteli kuule siinä ikkunan takana, voi että muistaa.
3: Se on jo yhden kuukauden ollut, vaikka se jo enempi ollut. En minä tiedä, milloin kone meinaa ruveta maalamaan. Kysyin, että milloin te rupeatte maalaamaan. No nyt maalataan valkoista. Kato, valkoiseksi on maalaan parvakkeet ja harmaus ulkopuolelta sitten.
1: Niin. Onhan se sitten hieno ja siistin näköinen, kun se on valmista, mutta kun just joutuu asumaan siinä.
3: Joo, minä kyllä tykkään, että kun se muuttuu ulkopuolelta, että täällä on, nämä on keltaisia taloja, niin ne harmaaksi, niin se on aika hienon näköinen, kun on joita, niin. Ei nää likaa ainakaan niin ussi.
1: No ei.
3: Niin.
1: Mitä muuta?
3: Kuule, kyllä mä sanon, että kyllä tää yhteiskunta on yhtä paskaa. Kuule.
1: Kerro, haluamme tietää, että missä nyt mättää.
3: Minä olin mikäs päivä se nyt oli, tiistai kun se oli, tiistaipäivä se oli. Minä olin lääkärissä ja ne sanoi sitten, että Kortetaalla apteekkiin minä hakemaan lääkkeitä. No tietenkin niin sitten Lex-linja oli muuttunut, eikä tiennyt, että mistä se lähtee. Minä kysyin yhdeltä ukolta, että missähän pysäkki on. Ei se tiennyt sekään. No viimein se tuli. Sitten kun mä tulin apteekkiin Kortetaalla, ei täällä ole sun lääkkeitä, mene Setitorille.
4: Oi.
3: Setitorilla on kioskissa tullut lääkkeet. No, tänä aamuna mä panin jo kenkiä ja lakat, mä lähden aikanaan kuule hakemaan niitä. Yksi joukko soitti tuolla allalla ja siellä on ne minun lääkkeet mukaan.
1: Oi, no sehän oli positiivista, että ne oli niin lähelle tullut.
3: Niin, mutta siis sillä lailla, että ei voitu ilmoittaa.
1: Niin.
3: Apteekki sanoo eilen, että mene Setitorilta hakemaan, kun se oli ulkolainen vielä, niin se ei meinannut osata sanoa sitä. Niin mielestä, no, sehän on minun naapuriperhe.
4: Oi.
1: No on se kyllä ollut palvelua tosiaan. Joo.
3: Ärsyttävää sillä lailla, että eikö ne voi nyt kännykkään laittaa viestiä, että ne on siellä katu. Ja se ehkä muuttuu sitten, että ne pitää tuota Setitorilta hakkeen, mutta ei ole muuta sanottu kuin apteekki vaan sanoo, että me sieltä hakuu.
1: No voi että. No onneksi olet saanut kuitenkin ne lääkkeet.
3: No tänään oli viimeinen päivä noita entisiä ja niin kuin sillä lailla, että nyt on, minä en tiedä kuinka kauan ne aina kestää, se, kun mulla se rulla sellainen.
1: Joo.
3: Niin. Mutta eihän minä sano niin lääkärille, kun mä olin lääkärissä, että eihän karamellit mitään vaikuta.
1: Niin.
3: Särkytablettia, kato hirveästi täytyy jo 6 ottaa päivässä, eikä ne yhtään vaikuta. Mielestä eikö teillä ole yhtään vahvempia lääkkeitä olemassa? Niin se sanoo, että pitää katsoa, että kirjoitettua vähän vahvempia. Minä sanoin, että enemmän ja enemmän tulee kipeäksi, tuntuu, ettei pääse mihinkään kohtaan.
1: Niin. Nehän on vaan ihan tavallisia ne särkylääkkeet tosiaan. Ja sitten kun ajattelee, että kun niitä syö, niin maksa vaurioituu ja kuitenkin niistä ei ole mitään apua.
3: Niin, ja ajattelee, rupeaa oksettamaan, inhottavaa ottaa, Niin. Muutamana päivänä on pitänyt ihan vaan sängyssä olla.
1: Joo. Kyllähän niillä varmasti on siihen parempaakin, mutta ne nyt kattelee ensin, että miten se potilas reagoi.
3: Annetaanko myrkkyjä vai annetaanko karamellia?
1: Niin justiin, lumelääkettä, että uskoo siihen. No, monta kertaa on käynyt sillä lailla, kun on tehnyt, että toiselle potilaalle annettu ihan se niin sanottu lumelääke ja toiselle oikea lääke ja sitten katsottu, että kumpi tehoa. Niin joskus on käynyt niin, että se lumelääke on tehonnut. Kai se on se uskominen siihen, että
4: se on justiin.
3: Että nyt se auttaa.
1: Niin, nyt se auttaa. Että se vähän...
3: Mua ei auta kyllä yhtään noin.
1: Niin, me suomalaiset ollaan, että meitä ei linssiin vejetä. Ei uskota karamelleihin.
3: Ei, niin minähän olen sanonutkin, kun mulla kävi se kotihoitaja täällä, nythän ei käy, kun minä olen lopettanut sen.
1: Jaha.
3: Niin minä sanon, että karamellit ei auta mitään.
1: Joo. Niin sulla ei ole enää apuvoimia siellä, että sä oot ihan niinkö yksikseen siellä ja
3: tuo. No niin, minä oon perhana, jos ei kerkii tekemään, niin antaa olla kuule.
1: No, mutta sehän on
3: ajattelepa nytte. Mm. 10 minuuttia, illallakin kun ne tuli, 10 minuuttia, niin ne sanoo päivä ja näkemiin.
1: Ja hinta on...
3: Täyden ottaa.
1: Niin, se on 375 kruunua, kun se on se tunti.
3: Niin, 2600 kuukausipalakko niillä.
1: Muistanko, minullakin kävi. Me sanoin sillä lailla, että soittakaa mulle vähän ennen. Kun tulette, kun mä olin vain silloin, kun Kari meni kentällä, kun mä olin sen pari tuntia yksin siellä, niin ne soitti aina, että miten menemme, että hyvin menneen, en tarvi apua. Kerran meni sitten sillä lailla, että se soitti ja kysyi, että miten menemme, että mulla on ihan kaikki okei. Niin se sanoi, että no hän on ihan tässä sun talon edessä, että hän mielestä ei tarvitse tulla. Niin no joo, mutta sitten kuitenkin tuli lasku siitä, kun hän oli käynyt sinne minun talon pihalle. Täyslasku.
3: Niinhän se on mullakin kuule, kato ja... Minä aina olin joskus katon TV:tä täällä, niin En mä kuulu, kun kohtani ilmestyi tuo ovelle kuule, niin mielestä sä oot challaatu.
1: Säikähtä. Joo, ei se mitään halpa ole, mutta kyllä täytyy kuitenkin ajatella sitä, että sen avun saa kyllä, sitten, niin, kun sitä tarvii, niin. Että onhan se hyvä niin, olla kyllä, olemassa.
3: Niin kyllä, mutta ei ne ole avaamia. 2 viikkoa, kun mulla on ollut poikassa, niin ei ne ole avaamia tuonut edes mulle pois.
1: Ne pitäisi tuoda, sen pitäisi olla se, joo, mulle tuli kyllä joo. Heti.
3: Ei ole tullut, niin, mutta ne tietysti pitää varata, että jos minä satun tarviimaan. Niin. Ja kyllä mä sitten tietenkin ajattelin, että jos yhden kerran päivässä kävisivät, niin. Mutta kun eihän pirut tee mitään.
1: No ei niin, ja kun ne näkevät, että sulla on kaikki kunnossa, niin Mutta joo, toisaaltahan ei. Se on hyvä, että sä selviät yksin, että sehän on ihan positiivista, että ei tarvitse niin, olla kiinni niin niissä hoitajissa.
3: Niin, hyvä. Kato niissä, kun on kiinni, kato sillä lailla oota ja oota.
1: Niin on, kuulee. Se on sitä.
3: Niin, sitä oottamista vain.
1: Uskalla mitään tehdä.
3: Ei niin, mutta minäpä sille Olavelle sanoin, että nyt pitää ottaa eesisti, kato kun tommosia sairauksia tulee.
1: Joo.
3: Niin.
1: Hän rauhoittuu. No.
3: Niin, rauhoittuu kyllä. Se, minä aina sille olen nauranut, että sä oot niin reipas sen takia, kun sinä meet joka paikkaan.
1: Sehän se onkin.
3: Siinähän ne voimat tulleekin.
2: Joo, joo se on menevä mies.
1: Niinhän ne sanoi, että mitä enämpi sä menet, sinne, enämpi sä menet sitten koko ajan, koska se voima säilyy sitten joka paikassa.
3: Niin, no kiinnostus. Sillä lailla se on. Niin joo, joo just.
1: Helena, onko toivelevyjä? Oi niitä aikoja on seuraava kappale, minkä...
3: No, sehän on ihan hyvä levy.
1: Joo, Olavi toivoi sen.
3: Onhan mulla paljon noita, joista mä tykkään. Minä tänään niin kuuntelin, niin Estonia. Minä en ole muuten sitä kuullut varmaan missään.
1: Oliko se Frederikin?
3: Ei ollut, kun ihan tämmöinen karaoke-laulaja tuolla laulukuulla.
1: Joo.
3: Mä aina sille kiitän, että onpa hyvä, että en ole ikinä kuullut ja en varmaan joka tätä ole. Se oli niin, siinä oli hyvät sanat kuulla.
1: Joo, Frederik on tehnyt sen Estonia-laulun niin, silloin. Se on semmoinen, minkälainen, olisiko se semmoinen disko?
2: Seilaa se laiva siellä.
3: Joo. Mutta tämä on ihan tavallinen, joka laulaa vanhempi mies karaokea.
1: Okei.
3: Laitoin, että kiitos, että enpä ole kuullut kuule sillä lailla ja että se tosiaan hienot sanat oli siinä.
1: Joo. Niin.
3: Semmosta. Mutta teille hyviä jatkoja kanssa ja ei Suomi. Minähän ennustin vitoiseksi sitä Suomen
2: kappaletta. No sano muuta, sinä olet kaikista lähimmäksi onnistunut. Joo.
3: Joo, mutta siitähän oli tänään, kun tuli ruotsin suomalainen, niin pitkä luku oli siitä, että minkälaista se on ollut siellä, että saa nähdä, miten ne pystyy pitämään sen katoa.
1: Niinpä, siinä on monta.
3: Sinnehän pitäisi laittaa Suomen, niin joku ihan vaan semmoinen ottaa 1-2, eikä saa kuviin mainostaa koko ajan, että nyt se pärjää.
1: Niin, se on vähän semmoinen harhauttava ja kaikilla on semmoiset toiveet ja odotukset. Ja sitten kun tuleekin päinvastoin, niin vastaus on sitten, että no niin, tässäkö tämä taas oli. No, nyt jännätään kuitenkin jääkiekko-maailman näitä maailmanmestaruuskilpailuja, kun ne on alkanut.
3: Näkyykö ne täällä, kun nehän sanoo, että Suomessa ei näy?
1: Kyllä ne jostakin kanavalta niitä äkkijukkia ainakin meillä näkyy, että mikä kanava on nimeltä.
3: Oletko te nähnyt muuten pääskysiä täällä vielä?
1: En ole nähnyt, mutta voitko kuvitella, että minun kotikylällä siellä Sodankylän Jeesiössä, niin siellä oli näkynyt pääskynä ja se on kyllä aika harvinaista, että tähän aikaan.
3: Joo, mutta kato, kun siellähän on ollut lämpöisempää kuin täällä, kun eilen niin missä Kouvolassa vai missä ne kirjoitti, että 29 on ollut, ajattelen, eilisen päivänä. Minä tykkäsin, että ne minunkin siellä, kun minä aina soittelen siellä minun veljenvaimolle, niin ne sanoi, että pääskysettiin on tullut jo.
1: Joo, se on, kato, niin. Se on ollut nyt lämmintä siellä. Siellä on mitattu jo yli 30 tänä päivänä jossakin paikoin siellä itäpuolella. Hyvä, Helena.
3: Kyllä se tänne. Kyllä se joskus tännekin.
1: No
2: tulee. Uskotaan ainakin niin.
1: Joo.
3: Ja hyviä jatkoja teille ja ettekö te jää kohta lomalle?
1: No meillä muutama lähetys tästä. Juhannusviikko on se viimeinen lähetys. Niin,
3: niin Terttu kerkii täyttää syntymäpäivä.
1: Joo, no sen jälkeen sitten vasta. Joo, niistä ei puhuta nytten ääneen.
3: Ei, niin kuin vanhaksi tulee.
1: Niin.
2: Terttu vaan kaikkien näin. Muitten syntymäpäiviä niin. Täällä papattaa, joo, mutta omista
1: ei
2: saa puhua. Ei
1: puhuta mitään.
2: No niin.
1: Hyvä.
3: Hyvät jatkot teille.
1: Samoin sulle.
2: Samoin sulle. Hei.
3: Ulla.
2: No niin.
3: Ulla. Heippa hei.
1: Heippa hei. No niin, menemme sinne Oi niitä aikoja -laulun pyörteisiin ja Päivi Paunu, ole hyvä.

Boostelin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Boostelli. Siihen.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja vekkarisen Ainin ja posken punaisen on tytön.

0: Toppari Juni tässä moi. Lähden mukaan Top Touringin suomalaisille bustimatkoille, Eestin ja Latvian spa-hotelleihin, kaupunki- ja teatterimatkoille sekä Euroopan kierroksille. Tervetuloa mukaan.
1: Ja tämä toukokuun matkahan on parhaillaan meneillään siellä, mutta heinäkuussa lähdetään sitten Suomen kesäkierrosmatkalle. Ja aika on 20-28. Heinäkuuta. Tämä on 9 päivän pituinen matka. Ja

0: Yhteet on Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo. Matkan hinta on 15 850 kruunua. Kahden hengen huoneessa ja kahden hengen hytissä asutaan. Ja asumme sekä Joensuussa että Mikkelissä 3 yötä ensiluokkaisissa Sokos-Vaakuna-keskushotelleissa. Ja molemmissa kaupungeissa on opastetut kiertoajelut. Ja kesäteatteriesitykset on Joensuussa, Utran uudessa teatterissa ja Mikkelin lähistöllä Ristiinassa sisältyvät myös tähän. Ja retket Eeva Ryynäseen Paaterin ja Uuden Valamon luostarin Heinävedellä ovat myös ohjelmassa mukana. Ja tämä on varma lähtövarappas pian ja matkalle on vain 50 paikkaa muutamia paikkoja on vielä jäljellä. Ja sitten syyskuussahan tehdään tämä pitkä spa-matka Pärnyspaa-Viikin ja tämä on 20-28.9. ja tämä matkan hinta on 10 950 kruunua. Ja kaikilla matkoilla on oma pussi mukana koko ajan. Tervetuloa matkaan ja tässä on sitten varaukset. Ja lisätiedot tehdään arkisin kello 9 ja 18 välisinä aikana Top Touring Juhani Topparille. Ja puhelinnumero hänelle on 070-666-7595. Ja sähköpostiosoite on top@touring@telia.com. Ja kotisivut löytyy toptouring.com. Sinne vaan matkustelemaan se kesällä, katselemaan Suomea. Soiko puhelin?
1: Ei soinut, okei. Välähti.
0: Joo, se ei sitten halunnut tulla. Ei. No kuunnellaanpa Saija Tuupaselta sellaisen kappaleen kuin Vaarallisen hyvää. Soittele tämän kappaleen jälkeen uudestaan.

0: Tässä on Kuluvan seuratanssijat. Fänifabrikskatan 9, Hisingen, Göteborg.
1: Ja tässä sitten tulevaa toimintaa. Huomenna torstaina kello 19 rumpa Bolero. Ja perjantaina on sitten kuviotansseja päivävapaille 10 lähtien. Ja forumdansseja Fubhysset Lilla Torpskaattan 10. Tulikohan tuo nyt ihan oikein tuo soite. No ne kuitenkin aika on kello 18. Ja sitten lauantaina on karaoke tanssit kello 19 lähtien. Ja maanantaina on sitten kertausta kevään tansseista kello 18. Ja tiistaina on tango praktika kello 19. Ja keskiviikkona on kuviotanssia päivävapaille 10 lähtien. Ja tanssiryhmä Kerenskoi kokoontuu kello 18 ja Eka Radio kello 18. Ja tämä kevään tarjous sinulle 30-50-vuotias ilmainen osallistuminen viikokursseille on jälleen ja vielä voimassa. Ja lisätyötä ja saat Sankuluvan seuran toiminnasta, kun menet heidän kotisivuille, ja se on sankuluvan.se. Ja Facebookista löytyy myös tietoa. Ja se on Sankuluvan seuratanssijat Göteborg, sieltä se löytyy. Tämmöistä näin. Oliko meillä puhelu siellä tulossa? Ei ollut.
2: Ei siellä tullut.
1: Ei ollut.
2: Siellä on jotakin. Ja seuraavana kuunnellaan Saara Aaltoa ja Teemu Roivaista ja Sydämesi tyhjä huone.

0: Kiinnostaako sinua lehti, jos on jokaiselle jotakin? Kulttuuria, urheilua, tapahtumia, uutisia ynnä muuta ynnä muuta. Se on Ruotsin suomalainen. Tilaa numerosta 08 18 02 67.
1: Ja huomennahan se lehti sitten tipahtaa postiluukusta. Nyt minun täytyy muistuttaa Helenalle, että oletko muistanut sulkea sen puhelimen, kun puhelut ei pääse nyt läpi tänne radioon. Että katsopas, että onko sinä pannut sen luukun.
2: Painanut sen punaisen nappulan alas, niin, ettei tuota niin.
1: Niin tuota, ei, sitten pääsee toisetkin, jos ehtivät vielä. Tämmöistä nyt on muuten helluntai viikonloppu tulossa. Niin. Muista, koska ne otti pois, meillähän oli se toinenkin helluntaipäivä.
2: Maanantai oli aina. Oli helluntai ja sitten helluntai-maanantai. Se ja oli ne, punainen päivä.
1: Joo, ja sitten ne siirsi sen punaisen päivän sitten, kun vietetään Ruotsin kansallispäivää 6. päivä.
2: Justi.
1: Ja nythän se on lauantaille sattuu sekin. Että nyt me ei saada juhlia sitä yhtä päivää pitempään sitten.
2: Voidaan me juhlia siitä huolimatta.
1: No voihan, no mehän kyllä voidaan juhlia. Se päivämäärä tarkoittaa mitään tai viikonpäivä, mutta kuitenkin niin helluntai.
2: Töitä tekeviltä menee punaiset päivät hukkaan.
1: Niin justiin. No se tietää taas, että BNP nousee sitten tässä meidän valtion kassassa.
2: No niin, onpahan niinkin tietenkin. Niinpä. Jotain hyvää.
1: Jotain hyvää, jos ei pahaakaan. Mm. No nyt soi puhelin ja katsotaanpa, onko siellä kukaan soittelee. Hallota, hallota. Tässä menee nyt vähän aikaa, niin kuin me saadaan se kytkettyä.
2: No niin.
1: No niin, hallota, hallota.
3: No hallota, hallota, johan sinne pääsee.
1: No niin, no siellä niin. Taisi olla linjat kiinni.
2: Joku vähän unohti luurin ylös.
1: Niin.
3: Siltä kuulosti vähän, joo.
1: Joo.
3: No tuota, mä olisin yksi toivekipale vielä no, tässä, jos ehditte.
1: Joo.
2: Kyllä, ehditään vielä.
3: Syli täynnä rentukoita.
1: No niin.
2: Syli täynnä rentukoita. Joo, oikein kesäinen kappale.
3: Nimenomaan.
2: Ja pieni mekko punainen vai mitähän sinä laulutti?
3: Nimenomaan, se muistetaan aina.
2: Joo, kyllä, kyllä.
1: Selvä.
2: Hyvä. No mitä no, muuta?
3: Ei, kaikkea hyvää.
2: Kaikki on hyvin. Hyvä.
3: Kaikki hyvin.
2: No niin.
3: Ja tuota, ei enempää, niin tuota, sä ehditän kuuntelemaan.
1: No selvä. Niin, just kiva. Niin, teemme näin.
2: Teemme hyvä. Näin.
3: Hei, hei, hei.
2: Okei, okay, heippa.
1: Hei. Noin.
2: Se oli hyvä toive.
1: Niin oli. Mitä me nyt lähdetään kuuntelemaan tässä seuraavaksi? Kauriin metsästä ja niinhän se meni ja sen esittää Saija Varjus. Nyt löytyy oikein.